Rohkaavallon mii puhkat. Sotna päivi idis rohkos. Akalas ahtaa sämät. Mikiihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon tam iälät. Tuallantu kiedäi min patsil. Varjelan min suttus eiret. Ja eiret tankkan mis. Kua huasiis vuodan. Tiftasin min lakti tämän päivinu paluu siste, ja luupure seunnadu saa vuolteen. Tolle aasatan tämän päivinu nama muistun, ja du saa niitä purastallan varas. Ihiä chatiihti herra, mutta vain mitä uttaisimme tuu. Ja du tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma du hakaemi mahte, maitike tahtar. Volkka tyhjä talle mitti edu voinat. Vai tahrapas tyhjä miin jalmit. Vai mi vaina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani siste. Ja rapas tehtyä min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvuji. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahto juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut ahtes on kalka ja jos jorkali ja ellit. Varmielle puhka juttaa syystimme, missä ahpa min raafai, ja parkkaisimme jovuhtuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis puhtii. Nannesi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puore ton läät, ja man ollu puore ton läät, sikkiri vurkin kuudetuspalle ja oskot, alkmusi tuola olkmui maanais outas. Herra, millä tuu olkmuttu partni siste, varjelyhtsy min nuppudu olkmuita pahas eiret. Tu pallo lehkos min chanmi outas. Te kalaka aittai duara mun chuobu min. Ja du fa

Alet alvon min kehtelosai sisa, mutta päästä min paha seere, tässä kuule riittää fatmuh ja kunni. Amen. Tässä alvon min puhkulta leikkiä puoriin päiviin. Meillä puhre seutnaa tuossa.